dinira semyakena setengah ing alas. Dinira semyakena setengah ing alas.